0: Sesli okuma. Tamam. Tamam. Son günüm ne zaman? Son hakkım ne zaman? Hangi gün son hakkım? Düşüneceğim. Çok fazla gezisin. Ben seni kıskanayım abi, yeter git köyüne artık demiş Emre. Gezeceğim, göreceğim. Hello, Irme Latika Niskopela mu?
1: Hep beraber oynuyoruz.
0: Irme La Copela Motikanis. Nastilo to vidaki stolenis ne namu piata vreksi, namu pisesi Irme La. O enis tvunak seri tora. Hello, Irme La. Θέλω να βιδάκι να μου πείτε αν θα βρέξει ή όχι σήμερα στη Κεφαλονιά. Πω. Μαύρα μπλούτια έχει η Ιρμέλα. Μαύρα είναι τα μπλούτια. Δόου σόλ ταραφούν μπατά σάντε μισή Ταϊφούν Γκυλτζάν. Kıble Kabe'nin olduğu tarafta. Onu mu bilmeyeceğim? Kıble nerede diye bana Ali. Bunlar yağmur dil, fırtına bile getirir Gürkan abi. Fırtına öncesi ses.